0: Mi smo stigli do kraja našeg današnjeg putovanja na središte sveta. Ekvador nas podsjeća na to koliko je naša planeta čudesna i koliko lepote može da stane na tako mali prostor kada se priroda poštuje i čuva. Nadamo se da ste osjetili mir Galapagosa i svežinu ekvadorskih Anda. Hvala vam što ste bili s nama i podelili trenutke s nama uz Talas Radija emisiju Gaia Terra Telus. Do sljedećeg susreta i novog zajedničkog putovanja ostanite u harmoniji sa prirodom, čuvajte mir u srcu i budite dobro. Pozdravlja vas vaša ekipa Radio Borova.
1: Nami tumano! I venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar!

još traže rasplet. Nekad ih grubo presretne trač, svak iz svog ugla proviri napet. Prozvanje kriv poroti pravi,

0: Zabeležena su 8.832 požara, a opožarena površina porasla je 75% na 9.646 hektara. U priobalju je požara rastinja 24% više, a opožarena površina veća je za 73%. U požarima su smrtno stradale 23 osobe, a povređeno je 145 ljudi, među kojima i 24 vatrogasca. Vazdušne snage angažovane su 104 puta, što je gotovo 80% više intervencija nego lani. Vatrogasci su ukupno imali 29.358 intervencija. Zbog vremenskih uslova koji pogoduju izbijanju požara, Hrvatska vatrogasna zajednica ponovo poziva građane na oprez i podsjeća na zabranu paljenja vatre u prirodi. U slučaju požara potrebno je odmah nazvati vatrogasce na 193. Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara, Zajedničko veće opština Vukovar i Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje u Crni Potok i Pernu na Kordunu. Više o ovom putovanju stazama zavičaja saznali smo od Bore Rkvana, predsjednika Zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović.
1: Ovo je tradicionalno studijsko putovanje stazama zavičaja posvećeno Milošu Vojnoviću, jednom od lidera srpske zajednice iz mirne reintegracije, prvom predsjedniku Zajedničkog vijeća opština, potpredsjedniku Samostalne demokratske srpske stranke. Ovo studijsko putovanje u partnerskom odnosu radi Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović, Zajedničko vijeće opština iz Vukovara i Vijeće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije. Cilj je da ljudi koji su porijeklom sa Korduna i Banije i oni koji nisu porijeklom sa Korduna i Banije, a vole se družiti, vole putovati, vole upoznati nove ljude i krajeve, ili je vole upoznati zavičaj svojih komšija sa kojima žive već godinama, da upoznaju neku drugu kulturu, neke druge geografske pozicije. I ove godine mislim da je to po treći put. Putujemo u Crni Potok, mjesto kojem je Miloš Vojnović, dobro, nije rođen, rođen je u Glini, ali kojem je proveo prvi nekoliko godina života. I kasnije nakon toga prisustvovati tradicionalnom velikom narodnom zboru u selu Perna. Jedno i drugo mjesto su u općini Topusko.
0: U Crnom Potoku učesnici puta prisustovat će osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora.
1: Ove godine se tiče Crnog Potoka poseban je povod, jer smo uspjeli na moju inicijativu kao vijećnika Skupštine Srpskog narodnog vijeća iz Sisačko-moslavačke županije, a moram reći na stalni pritisak kolege Ilije Vojnovića, Stane Kolunžije i drugih crnopotočana, uspjeli smo iznaći najveći dio sredstava za obnovu spomenika za oko 400 žrtava ustaškog terora iz Drugog svjetskog rata u samom mjestu Crni Potok. Te nove ploče su izrađene sredstvima najvećim dijelom Srpskog narodnog vijeća, ali i dobrom dijelu donatora koji su ljudi porijeklom iz Crnog Potoka i okoline, koji su svojim prilozima, ko većim, ko manjim, uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju. Dakle, bit će postavljene nove spomen ploče u vječni znak sjećanja na tih 400-tinjak nevino stradalih mještana Crnog Potoka period od 1941. do 1945. godine. Tu ćemo, znači, prisustvovati pomenu za stradale, posvećenju tih ploča, otkrivanju tih ploča. Tamo ćemo ručati, a kasnije idemo 10 kilometara dalje, kao što rekoh, na tradicionalni veliki narodni zbor u selo Perna. To je dakako i moje rodno selo i čini mi se isto tako da smo treći put u zadnjih ovih 15 godina, kako nam traje akcija stazama zavičaja, da smo treći put u zboru u Perni. Očekujem odziv ljudi, 2/3 autobusa je popunjeno i ono što me raduje da je do sada se prijavilo najveći dio ljudi koji nisu porijeklom sa Korduna i Banije, ali vole upoznati taj kraj i zavičaj svojih komšija.
0: Polazak iz Vukovara je u 6:30, iz Borova naselja u 6:45, a iz Mirkovaca u 7:15. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861.
1: Ja ću iskoristiti priliku da posebno zahvalim Zajedničkom vijeću opštine i Dejanu Drakuliću, njegovom predsjedniku, na svesrdnoj pomoći i razumijevanju ovoj akciji, Vijeće srpske nacionalne manjine i predsjedniku Svetislavu Mikereviću, te posebno, ali naglašavam posebno, zahvaljujem kolegi i prijatelju Duletu Latasu, koji je zapravo alfa i omega čitave ove akcije svih ovih godina stazama zavičaja, posvećeno Milošu Vojnoviću. Info plus info.
0: Na jučerašnjem obeležavanju Međunarodnog dana mladih u Vukovaru, na kojem su Upravni centar za socijalno podučavanje, Evropski dom Vukovar i Mirnovna grupa mladih Dunav predstavili programe za mlade, o svojim iskustvima govorili su i mladi uključeni u rad ovih organizacija civilnog društva.
2: Ja sam Jovana Mirosavljević iz Borova, član sam Evropskog doma Vukovar, ovo mi je prva godina. Išla sam na morski kamp u Savudriju, bili smo 9 dana, bilo nam je super. Da mogu ponovo bi se vratila, stekla sam dosta novih prijateljstava, u kontaktu sam s mnogima i jedva čekam ponovo neki novi kamp da se svi ponovo vidimo.
3: Ja sam Jelena Kolarević, dolazim iz Borova. Bila sam na kampu preko Evropskog doma Vukovar, na mirovnom kampu u Savudriji. Tamo su imali mnogo dešavanja sa mladima. Imali smo mirovne radionice, družili smo se i naučili smo nešto novo. Bilo mi je super, isto bi se vratila. Stekli smo mnogo prijatelja i poznanstva neka i dalje smo u kontaktu posle kampa. Imamo kamp kod nas u 9. mjesecu gdje ćemo se svi opet okupiti i združiti zajedno i da se podsjetim kako nam je bilo na kampu.
0: O svojim iskustvima pričala je i Erika Beinrauch iz mirovne grupe Mladih Dunav.
4: Moje iskustva su odlična zato što jako puno ljudi sam upoznala. Zapravo to potiče ljude da se dignu iz kreveta, posebno mlade. Ti mogu poznati nove ljude. Mogu zapravo naučiti nešto novo i educirati se i zapravo graditi si veze. Radila sam na radionici digitalnog crtanja, još uvijek radim na tom. Sudjelovala sam u radionicama na Aeroklubu i u STEM radionicama.
0: I Luna Uglik uključena je u aktivnosti mirovne grupe Mladih Dunav.
5: Ne samo da je meni doprinjelo, nego je doprinjelo zajednici u smislu recimo djeci i mladima, jer mirovna grupa Mladih Dunav je imala dosta aktivnosti sada što su se doticale zapravo djece i mladih, specifično u dobi do 15 godina, poput STEM kampa i aktivnosti u aeroklubu, gdje su djeca se imala susreta sa recimo snimanjima filmova ili na STEM kampu gdje su se doticala više biologije, kemije i tih nekih STEM aktivnosti. Tako da, evo što sam ja kao volonter imala prilike iskusiti kako je to voditi aktivnosti, kako je sudjelovati u nečem malo većem od jednodnevne radionice, tako ja mislim da se i drugoj djeci zapravo doprinjelo i vidjeti volontere iz drugih zemalja, upoznati se sa drugim oblicima kulture te naučiti nešto novo.
0: Među volonterima Vukovarskog pronija je i Antonela Belović.
6: Bićemo sa starijim osobama, ićemo u školu Josipa Matoša, ući ćemo šivati, volontirati, bit ćemo s njima kao volonteri, snimat ćemo ovako po gradu, ispitivati mlade, sportski se družiti, stvarati. Većinom smo to napravili da pomognemo njima i za te starije osobe jednostavno da ih uključimo u razmišljanje mladih i društvo.
0: Obeležavanje Međunarodnog dana mladih u Vukovaru bila je prilika da se podsjeti koliko je važno mladima dati prostor da se uključe, predlažu i stvaraju i na taj način doprinose razvoju svoje lokalne zajednice. Istraživanje portala Moj posao pokazalo je da je ovog leta građana koji planiraju odmor i letovanje manje nego lani. Najčešći razlog zbog kojeg ostaju kod kuće je nedostatak novca. Među ispitanjima ove godine 32% ne ide na odmor, što je porast u odnosu na 27% prošle godine. Oni koji idu na letovanje i dalje najčešće biraju odmor u Hrvatskoj, a takvih je 56%. Putovanje u inostranstvo bira 17% ispitanih, 4% manje nego lani, pokazalo je istraživanje portala Moj posao o godišnjem odmorima. Novi projekat koji provodi ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pod nazivom Most reči, spomenarica životnih priča u saradnji sa Domom za starije i nemoćne osobe Vukovar promoviše čitanje, kreativnost i međugeneracijski dijalog. Cilj je projekta je sačuvati sećanja korisnika doma od zaborava, ističe bibliotekarka Jelena Markov, autorka i voditeljka projekta.
7: Cilj projekta je zapravo da želimo sačuvati njihova sjećanja od zaborava, tih korisnika, jer kako smo rekli, svatko od nas ostavlja nekakav trag, a te njihove priče zaslužuju da budu zapisane i da ih mogu čitati generacije koje dolaze.
0: Projekat će trajati do kraja godine, kada je planirano i štampanje spomenarice životnih priča koja će objediniti uspomene, anegdote i priče korisnika doma, a potom će biti i predstavljena javnosti.
7: Projekt je nastao iz naših želja, jer smo htjeli da kroz knjigu, čitanje, razgovor i kreativne aktivnosti povežemo generacije, ali sačuvamo ono zapravo što je najvrednije, životne priče tih korisnika i njihove uspomene. Važno je zato što iz tog nekog razloga na neki način čuvamo ta njihova sjećanja od zaborava. Prilikom svakog posjeta domu za starije nemoćne osobe Vukovar pročitamo određeni ulomak iz odabrane knjige, malo popričamo u tom ulomku, najčešće gledamo da to budu neke knjige koje su onako za sam rad na sebi, za prihvaćanje sebe, za razumijevanje nekih životnih situacija. Porazgovaramo dakle o tome, napravimo nekakvu kreativnu radionicu i prilikom samog odlaska kući, određena osoba, korisnik doma, nam ispriča neku svoju zanimljivu priču, anegdotu, nešto što je povezano sa njihovom osobnošću i njihovim životom. Naravno, u konačnici mi ćemo tiskati spomenaricu životnih priča, to je knjiga, i tako bi završili naš projekat da bi napravili promociju iste te knjige ovdje kod nas u ogranku Borovo naselje. Naravno, ostala bi u vlasništvu Gradske knjižnice Vukovar, a i sam dom bi dobio tu istu knjigu.
0: Naša sagovornica ne krije zadovoljstvo odazivom korisnika i pozitivnim komentarima.
7: Pokušat ćemo svakako opet prijaviti taj projekat, jer vidimo da je odličan odaziv i odlični su komentari što se toga tiče, i nekako mislimo da radimo dobru stvar, jer ne želimo da se knjižnica kao takva isključi iz lokalne zajednice, niti želimo mi isključiti stanovnike lokalne zajednice koji iz nekog razloga nisu u mogućnosti dolaziti u knjižnicu, koji nisu u toj mjeri mobilni, nemaju nekog svog možda da ih doveze, da im pokupi knjigu, preuzme ili tako nešto. Danas idemo u tom nekom smjeru da knjižnice zapravo nisu onako one stereotipne knjižnice gdje vi sam dođete u knjižnicu, posudite knjigu, nego trebamo se truditi, raditi, doći do svih mogućih skupina korisnika, vidjeti na nekakav zanimljivi, kreativan način, poučan način, pristupiti im, a isto tako i nešto kreativno napraviti, nešto i mi čuti od njih.
0: Svaka životna priča vredi da bude ispričana, a svako sjećanje koje se zabeleži postaje deo zajedničkog sjećanja koje će ostati sačuvano i za buduće generacije. U ponedjeljak 17. avgusta počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za jul korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.445 korisnika, od kojih je više od 80% žena, za šta je obezbeđen iznos od 3.109.859 evra iz državnog budžeta. Od 1. januara ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 evra. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina, neposredno pre podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uslov uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Od 3. do 9. avgusta na području zemalja Europe, pa tako i na području policijske uprave Vukovarsko-Sremske, provedena je akcija mreže europskih saobraćajnih policija Roadpol, usmjerena na nadzor brzine kretanja vozila. Kako su izvestili iz policijske uprave Vukovarsko-Sremske, tokom akcije utvrđena su ukupno 184 prekršaja prekoračenja brzine. Najveća brzina izmjerena je na autoputu, gdje je 32-godišnjem državljaninu Švajcarske, koji je upravljao putničkim automobilom švajcarskih registarskih oznaka, izmjerena brzina od 230 km na sat. Zbog navedenog prekršaja, vozaču je prekršajnim nalogom izrečena novčana kazna 660 evra, 3 negativna prekršajna boda i zaštitna mera zabrane korištenja inostrane vozačke dozvole na području Republike Hrvatske u trajanju 1 mjesec. Iz policijske uprave Vukovarsko-Sremske ponovo pozivaju vozače na odgovorno ponašanje u saobraćaju, da prilagode brzinu kretanja vozila saobraćajnim propisima i uslovima na saobraćajnicama. Bio je ovo još jedan Infoplus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: ovoga mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada. 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
1: Rakinski ulož.
0: Spelene.
1: 11,27 €.
0: Najam stana
1: 7,99 €.
0: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
2: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
3: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
4: Sučević Company.
2: Jelen pivo. Zov prijatelja.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borovo.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara, zajedničko veće opština Vukovar i veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje u Crni Potok i Pernu na Kordunu. Više o ovom putovanju stazama zavičaja saznali smo od Bore Rkmana, predsjednika zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović.
2: Ovo je tradicionalno studijsko putovanje stazama zavičaja posvećeno Milošu Vojnoviću, jednom od lidera srpske zajednice iz mirne reintegracije i prvom predsjedniku zajedničkog vijeća opština, potpredsjedniku samostalne demokratske srpske stranke. Ovo studijsko putovanje u partnerskom odnosu radi zavičajni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović, zajedničko vijeće opština iz Vukovara i vijeće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije. Cilj je da ljudi koji su porijeklom sa Korduna i Banije i oni koji nisu porijeklom sa Korduna i Banije, a vole se družiti, vole putovati, vole upoznati nove ljude i krajeve, ili je vole upoznati zavičaj svojih komšija sa kojima žive već godinama, da upoznaju neku drugu kulturu, neke druge geografske pozicije. I ove godine mislim da je to po treći put, putujemo u Crni Potok, mjesto kojem je Miloš Vojnović, dobro nije rođen, rođen je u Glini, ali kojem je proveo prvi nekoliko godina života, i kasnije nakon toga prisustovati tradicionalnom velikom narodnom zboru u selu Perna. Jedno i drugo mjesto su u općini Topusko.
0: U Crnom Potoku učesnici puta prisustovaće osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora.
2: Ove godine se tiče Crnog Potoka poseban je povod, jer smo uspjeli na moju inicijativu kao vijećnika Skupštine Srpskog narodnog vijeća iz Sisačko-moslavačke županije, a moram reći na stalni pritisak kolege Ilije Vojnovića, Stane Kolunžije i drugih crnopotočana, uspjeli smo iznaći najveći dio sredstava za obnovu spomenika za oko 400 žrtava ustaškog terora iz Drugog svjetskog rata u samom mjestu Crni Potok. Te nove ploče su izrađene sredstvima najvećim dijelom Srpskog narodnog vijeća, ali i dobrom dijelu donatora koji su ljudi porijeklom iz Crnog Potoka i okoline, koji su svojim prilozima, ko većim, ko manjim, uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju. Dakle, bit će postavljene nove spomen ploče u vječni znak sjećanja na tih 400-tinjak nevino stradalih mještana Crnog Potoka pre do 41. do 45. godine. Tu ćemo, znači, prisustovati pomenu za stradale, posvećenju tih ploča, otkrivanju tih ploča. Tamo ćemo ručati, a kasnije idemo 10 kilometara dalje, kao što rekoh, na tradicionalni veliki narodni zbor u selo Perna. To je dakako i moje rodno selo i čini mi se isto tako da smo treći put u zadnjih ovih 15 godina, kako nam traje akcija stazama zavičaja, da smo treći put u zboru u Perni. Očekujem odziv ljudi, 2/3 autobusa je popunjeno i ono što me raduje da je do sada se prijavilo najveći dio ljudi koji nisu porijeklom sa Korduna i Banije, ali vole upoznati taj kraj i zavičaj svojih komšija.
0: Polazak je iz Vukovara u 6:30, iz Borova naselja u 6:45, iz Mirkovaca u 7:15. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861. Novi projekat koji provodi ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pod nazivom Most reči, spomenarica životni priča u saradnji sa Domom za stari nemoćne osobe Vukovar promoviše čitanje, kreativnost i međugeneracijski dijalog. Cilj projekta je sačuvati sećanje korisnika doma od zaborava, ističe Jelena Markov, bibliotekarka u ogranku Borovo naselje.
3: Cilj projekta je zapravo da želimo sačuvati njihova sjećanja od zaborava, tih korisnika, jer kako smo rekli, svatko od nas ostavlja nekakav trag, a te njihove priče zaslužuju da budu zapisane i da ih mogu čitati generacije koje dolaze.
0: Projekat će trajati do kraja godine, kada je i planirano štampanje spomenarice životni priča, koja će objediniti uspomene, anegdote i priče korisnika doma, a potom će biti predstavljena javnosti.
3: Projekt je nastao iz naših želja, jer smo htjeli da kroz knjigu, čitanje, razgovor i kreativne aktivnosti povežemo generacije, ali sačuvamo ono zapravo što je najvrednije, životne priče tih korisnika i njihove uspomene. Važno je zato što iz tog nekog razloga na neki način čuvamo ta njihova sjećanja od zaborava. Prilikom svakog posjeta domu sa starije nemoćne osobe Vukovar pročitamo određeni ulomak iz odabrane knjige. Malo popričamo u tom ulomku, najčešće gledamo da to budu neke knjige koje su onako za sam rad na sebi, za prihvaćanje sebe, za razumijevanje nekih životnih situacija. Porazgovaramo dakle o tome, napravimo nekakvu kreativnu radionicu i prilikom samog odlaska kući, određena osoba, korisnik doma, nam ispriča neku svoju zanimljivu priču, anegdotu, nešto što je povezano sa njihovom osobnošću i njihovim životom. Naravno, u konačnici mi ćemo tiskati spomenaricu životnih priča, to je knjiga, i tako bi završili naš projekat da bi napravili promociju iste te knjige ovdje kod nas u ogranku Borovo naselje. Naravno, ostala bi u vlasništvu Gradske knjižnice Vukovar, a i sam dom bi dobio tu istu knjigu.
0: Naša sagovornica ne krije zadovoljstvo odazivom korisnika i pozitivnim komentarima.
3: Pokušat ćemo svakako opet prijaviti taj projekat jer vidimo da je odličan odaziv i odlični su komentari što se toga tiče, i nekako mislimo da radimo dobru stvar, jer ne želimo da se knjižnica kao takva isključi iz lokalne zajednice, niti želimo mi isključiti stanovnike lokalne zajednice koji iz nekog razloga nisu u mogućnosti dolaziti u knjižnicu, koji nisu u toj mjeri mobilni, nemaju nekog svog možda da ih doveze, da im pokupi knjigu, preuzme ili tako nešto. Danas idemo u tom nekom smjeru da knjižnice zapravo nisu onako one stereotipne knjižnice gdje vi sam dođete u knjižnicu, posudite knjigu, nego trebamo se truditi, raditi, doći do svih mogućih skupina korisnika, vidjeti na nekakav zanimljivi, kreativan način, poučan način, pristupiti im, a isto tako nešto kreativno napraviti, nešto im i čuti od njih.
0: Svaka životna priča vredi da bude ispričana, a svako sjećanje koje se beleži postaje deo zajedničkog sjećanja koje će ostati sačuvano i za buduće generacije. U ponedjeljak 17. avgusta počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za jul korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.445 korisnika, od kojih je više od 80% žena, za šta je obezbeđen iznos od 3.109.859 evra iz državnog budžeta. Od 1. januara ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 evra. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina, neposredno pre podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uslov uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnji dan donosi energiju preispitivanja, novih odluka i postepenog usklađivanja sa sopstvenim potrebama. Mnogi znakovi mogu osjetiti potrebu da naprave promjenu, završe ono što je dugo odlagano ili iskreno sagledaju odnose koji ih okružuju. Poslušajmo što kažu zvezde. Ovan, vaše ideje mogu privući pažnju, ali izbjegavajte prenagljene reakcije prema kolegama. Slobodni ovnovi mogu privući osobu koja deli njihovu energiju, dok zauzeti treba da posvete više vremena partneru. Obratite pažnju na napetost i stres. Bik. Stabilnost vam je važna, a danas možete napraviti dobar korak ka dugoročnim ciljevima. Potrebna vam je sigurnost i nežnost. Iskren razgovor može dodatno učvrstiti odnos. Posvetite pažnju odmoru i pravilnoj ishrani. Telo traži više ravnoteže. Blizanci, dan je povoljan za komunikaciju, dogovore i nove kontakte. Vaša sposobnost prilagođavanja dolazi do izražaja. Mogući su zanimljivi razgovori koji donose novu bliskost. Ne skrivajte ono što osjećate. Umirite misli i pronađite vrijeme za opuštanje. Rak. Intuicija vam pomaže da prepoznate dobre prilike. Budite pažljivi sa financijskim odlukama. Emotivna povezanost je naglašena. Partneru pokažite osjećanja, a slobodni rakovi mogu doživjeti prijatno iznenađenje. Potrebno vam je više snaga.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Dan je dobar za predstavljanje ideja i preuzimanje odgovornosti. Privlačnost je naglašena. Pazite da želja za dominacijom ne zaseni potrebe druge osobe. Više kretanja i boravka na svežem vazduhu doneće vam bolje raspoloženje. Devica, organizacija i preciznost donose rezultate. Danas možete riješiti problem koji vas je duže vrijeme opterećivao. Ne analizirajte svaku sitnicu. Ponekad je potrebno samo prepustiti se osjećanjima. Obratite pažnju na umor i napravite pauzu kada vam je potrebna. Vaga. Saradnja sa drugima donosi najbolje rezultate. Izbjegavajte nepotrebne rasprave. Harmonija i razumijevanje dolaze u prvi plan. Slobodne vage mogu upoznati zanimljivu osobu. Ravnoteža je ključna. Pronađite vrijeme za opuštanje i aktivnosti koje vas ispunjavaju. Škorpija. Dan donosi mogućnost promjena i novih uvida. Vjerujte svojoj procjeni, ali provjerite sve detalje. Iskrenost može produbiti odnos, dok skrivene emocije mogu stvoriti napetost. Obratite pažnju na psihički umor i pronađite način da se rasteretite.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, otvaraju se nove ideje i mogućnosti. Budite spremni da naučite nešto novo. Potreba za slobodom je jaka, ali ne zaboravite važnost bliskosti i poverenja. Više kretanja i promjena rutine mogu pozitivno utjecati na energiju. Jarac, strpljenje i disciplina donose napredak. Ne odustajte od ciljeva zbog trenutnih prepreka. Stabilnost vam je važna. Partner može očekivati više pažnje i topline. Organizujte dan tako da imate dovoljno vremena za odmor. Vodolija, originalne ideje mogu vam otvoriti nova vrata. Budite spremni na drugačiji pristup problemima. Neobični susreti ili iskreni razgovori mogu doneti osveženje u emotivni život. Potrebno vam je mentalno rasterećenje. Odmor od tehnologije može prijati. Ribe, kreativnost i intuicija vode vas ka dobrim rješenjima. Ne dozvolite da sumnje uspore vaš napredak. Emotivna dubina je naglašena. Dan je povoljan za nežnost i povezivanje. Obratite pažnju na svoje raspoloženje i potrebe za regeneracijom. Energija dana podsjeća nas da se najveće promjene često stvaraju kroz male, svesne korake. Važno je pronaći ravnotežu između obaveza i ličnih potreba, između razuma i osjećanja. Poslušajte intuiciju, ali ostanite povezani sa realnošću. Tako ćete najbolje iskoristiti potencijal dana. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Dora, pekarsko-trgovački obrt Vukovar, traži jednog konobara. Dom za starije i nemoćne osobe Magnolija Rosa Vukovar traži 2 negovateljice, 2 medicinske sestre, 2 čistačice, 2 kuvara i 1 fizioterapeuta. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, 1 rukovatelja građevinskim strojem i 1 vozača teretnog vozila. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Ilači traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Vinkoprom DOO za rad u Vukovaru traži 1 pomoćnog konobara kuvara. Stop Vukovar DOO traži 1 konobara ili pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Tko se boji sutra još Vukovar traži 1 vozača ili animatora korisnika. Hrvatski autoklub za rad u Vukovaru traži 1 mehaničara u tehničkoj bazi. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži 1 psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar, traži 1 konobara. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Austriji traži 4 knaufera. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 44 i 032 599 455.

0: reklame.
1: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
2: Kako gde? U papirusu?
3: U papirusu.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.

PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački Gealam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
3: Pa u Papirusu.
4: U Papirusu.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
7: Marketing program Radio Borovac.

ti misliš da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se lijeka nema bez ljute rakije.

0: ovoga mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
1: Rakinski ulož
0: spele
1: 11,27 €.
0: Najam stana 7,99 €.
1: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Marketing program Radio Borova. Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

I evo i danas smo stigli do same južne ivice našeg današnjeg putovanja. Čile nas je naučio kako čovjek može živjeti u harmoniji sa prirodom koja je u isto vrijeme

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
2: I pred sam kraj emisije na točkovima stigli smo i do rubrike Zanimljivosti. Nećete verovati, ali ovo je stvarno istina. Samo na Ladi Nivi kurbla za pokretanje motora bila je u serijskoj proizvodnji sve do 1997. godine. Iako je električni pokretač uveden još 1912. godine, ruska Lada Niva je zadržala opciju ručnog pokretanja motora kao rezervni sistem sve do 1997. dugo prkoseći modernim standardima industrije. Prvi automobili u istoriji bili su lišeni mnogih savremenih pogodnosti, uključujući električne pokretače, koji su danas standard. Bilo je to 1912. godine kada je Charles Kettering izumeo električni sistem za Cadillac, što se smatra prekretnicom. Naime, sve do tada ručno okretanje poluge, to jest kurble, bio je jedini način za pokretanje motora, što je bio fizički zahtevan, a neretko i opasan proces. Uprkos dostupnoj tehnologiji, ručni pokretač nije odmah postao stvar prošlosti. Iako je od 1930-ih prestao da bude primarna metoda paljenja automobila, zadržao se na određenim modelima decenijama nakon što ga je većina svetskih proizvođača odbacila. Razlog opstanka je ležao pre svega u njenoj ulozi pouzdanog rezervnog sistema u ekstremnim uslovima. Najupečatljiviji primjer je možda neočekivano ruska Lada Niva, robustno terensko vozilo poznato po svojoj izdržljivosti, ali i upitnoj pouzdanosti električnih komponenti. Upravo zbog specifičnih uslova korišćenja i nepouzdanosti akumulatora ili elektropokretača u hladnim podnebljima, Lada je u Nivi opciju ručnog pokretanja zadržala u proizvodnji sve do 1997. godine. Da se ruska proizvodnja sporije prilagođavala modernim trendovima, naširoko je poznato. U skladu s time, čak i kada su izbacili ručni pokretač iz Nivinih motora, na nekim primjercima proizvedenim 1998. godine mogla se naći rupa za umetanje poluge na prednjem braniku. Sa ovom zanimljivom pričom o kurbli i Ladi Nivi mi završamo današnju emisiju na točkovima. Do narednog četvrtka ostanite uz program Italas vašeg Radio Borova.